0: là từ cả ra sắc kiến tạo xuống.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: tới ở ta là lưng từ cả ra sang kiến tạo
1: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.